Lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 235 let, odkar je Mozart dirigiral na premieri svoje opere Čarobna piščal. In ko smo ravno pri tem. Nadaljevanje obnove krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom še naprej povzroča izjemne prometne obremenitve. Slovenska obala je tako v nedeljo obtičala v kilometrskih kolonah. Vozniki so za pot od Pirana do Kopra potrebovali tudi 2 uri. Vozniki na enosmerni zapori izmenično čakajo na zeleno luč ali pa jih ročno usmerjajo delavci na cesti.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Na finančnih trgih se analitiki vse bolj sprašujejo, kako bo vztrajno visoka cena nafte vplivala na svetovno gospodarstvo. Ključna nevarnost predstavlja prenos na jedrno inflacijo preko transportnih in vhodnih stroškov industrije. Centralnim bankam to popolnoma onemogoča agresivnejše sproščanje denarne politike. Kombinacija visokih obrestnih mer in dražjih vhodnih energentov deluje kot neposredni davek na korporativne marže in kupno moč prebivalstva. Možnosti za blažjo recesijo v Evropski uniji in tudi v ZDA se s tem močno povečajo.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami zadnji septembrski dan in vreme, ja, tudi danes še naprej večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, najviše dnevne temperature na 20 stopin. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali večina Slovencev res nima pojma o nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu? Ja, kar drži. V anketi Zveze potrošnikov Slovenije, v kateri je sodelovalo 1200 potrošnikov, je 40% sodelujočih prvič slišalo za nacionalni energetski in podnebni načrt. Da njegovo vsebino dobro pozna, pa je odgovorilo zgolj 5% vprašanih.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v prihodnji sezoni. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev Mednarodne smučarske zveze za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. Športnikom iz Rusije in Belorusije ni dovoljeno sodelovati na tekmovanjih, kjer se uvrstitve določajo na podlagi ekipnih dosežkov. Prav tako ne smejo nastopati kot predstavniki svojih držav, nacionalnih zvez ali olimpijskih komitejev.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V našem programu že dolgo nismo nič povedali o Speedwayu in zdaj le bomo popravili to veliko napako. Anže Grmek je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu na ovalu v Petišovcih pri Lendavi.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnjih vrstah sadja. Leto 2026 res zaznamujejo sušne razmere, ki jih je poleti spremljala tudi vztrajno visoka vročina in to je ob izjemno močnem osončenju povzročilo veliko sklepevanje vode iz tal in rastlin, kar je poleti privedlo do ene za kmetijstvo najbolj uničujočih suš v tem tisočletju. In glede na podatke z konca julija, statistiki torej napovedujejo slabšo letino za večino poljščin in poznih vrst sadja.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Rather Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ali ste se kdaj vprašali, kakšna je površina njiv v Sloveniji? Seveda se niste, ampak vseeno imam odgovor. Skoraj enaka kot lani. Letos je bilo posejanih okoli 174.200 hektarjev njiv, kar je približno toliko kot lani. Na njih še naprej prevladujejo žita za zrne in kulture za pridelavo zelene krme. Me pa skrbi usoda ljubiteljev piva. Površina za pridelavo hmelja se je v primerjavi z lani zmanjšala za desetino, sporočajo iz statističnega urada.

0: Express.
1: Sami hiti
0: 80-ih,
1: 90-ih
0: in danes.
2: Shine bright like a diamond.

0: Ekspres novice. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na sodišču v Ljubljani bi danes po več kot 3 letih sojenja lahko izrekli sodbo o odmevni zadevi Kavaški klan. Sodijo domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo. Tožilstvo za 14 obtoženih predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Pred referendumsko nedeljo 11. oktobra se danes izteka prijava za glasovanje po pošti. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najpozneje danes odpreti transakcijski račun. Slovenski nogometaši so v Stožicah slavili, na drugi tekmi v Ligi narodov so sinoči z 2:0 premagali Severno Makedonijo. Za Slovenijo je v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
1: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, vonj po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
6: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druge izobraževanja.
10: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Korak naprej za vašo prihodnost.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Ekspres promet.
13: Na cestah za enkrat, če brez kakšnih večjih težav, če vas kaj zmoti, pa povejte na nič 80-164.
12: Ekspres vreme.
13: Sveže, ponekod megleno jutro in lep topel sončen dan, to je napoved od danes pa vse do vikenda, čez dan okoli 21 stopinj Celzija, sončno in toplo bo, kot kaže, vse do prihodne srede, zaenkrat je taka napoved in naj drži.
12: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
14: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
13: Eno lepo jutro vam želim na zadnji dan septembra za letos in zadnji delovni dan zame za ta teden. Zakaj? Zato, ker jutri bo Urška na sporedu. Ja, prvi četrtek meseca je, ampak, kar je najbolj pomembno, prvi oktober. Urška jutri praznuje 2 leti, odkar dela v Cool jutru. Spodobi se, da dela in kako bo delala, to je pa še najbolj pomembno. Najbolj posebno Cool jutro v zgodovini, vam povem zakaj. Ostanite z mano najprej. Savage Garden to the Moon and Back. Dobro jutro.

0: Status quo, what's your proposal? In okolju jutra na Radio Express. Danes še normalno, jutri pa zelo, zelo drugačno jutro. Jutri bo najbolj posebno okolju jutro v zgodovini Radio Express. Prav gotovo jutri je svetovni dan glasbe in Urška Majdič Uma praznuje 2 leti, odkar dela okolju jutru. Tako da sem ji pripravil eno presenečenje oziroma en izziv za rojstni dan. Takole sva se pogovorila.
1: Kakšno darilo?
0: Ja, nice. da boš delala za svoj rojstni dan kol jutra.
1: Ja, dej.
0: Ja.
1: Dej no, in, a to je darilo, a resno.
0: To je darilo in ne samo, da boš delala, jaz sem si zmislil prav eno posebno darilo zate. Nekaj ti si poješ pa to, to ti gre super. In evo, darilo in hkrati izziv, ker je 1. oktober svetovni dan glasbe, boš celo kol jutro odpela.
1: Kako si ti pa ti to predstavljaš, to pa ni kar tako, veš?
0: Kar tako ni, ampak Urška to zmore, jutri takle čas bo kul jutro pojoče. Komaj čakam, da to slišim.

0: Olivia Dean in Mena in it v Cool jutru na Radio Express. Evo, kako resne so že stvari. Ne vem, če ste slišali, ampak Mednarodna automobilistična zveza in Komisija za Formulo 1 sta potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodno sezono skrajšale z 305 na 290 km. Kar pomeni, ja, tudi milijonari so začeli šparati pri bencinu. To resno je že.
1: Klemen Bučan v Cool jutru na Radio Express. In ena iz

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Finančna uprava bo danes upravičencem izplačala več kot 18 milijonov evrov donacij iz naslova namenitve dela dohodnine. Med 7435 različnimi upravičenci so davčni zavezanci največ, kar dobre 3 milijone 200 tisoč, namenili Društvu za srčno-žilne bolezni AED. Največ donacij med političnimi strankami je prejela SDS, del dohodnine je namenilo 2407 zavezancev, najmanj donacij med strankami pa so namenili Gibanju Svoboda, in sicer 36. Statistični urad bo danes objavil najnovejše podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je ta znašala 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Naši nogometaši so v Stožicah igrali še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju s Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2:0.
3: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol. Tudi na polčasu smo bili mirni in na koncu čestitke fantom, da so odigrali polno tekmo.
2: Tako Cesar. Za Slovenijo je najprej v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. minuti pa še Aljoša Matko.
4: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
10: Preverjanje temperature.
9: Optimalno.
10: Tesnenje.
9: Potrjeno.
10: Nivo vode.
9: Narašča.
10: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
9: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
11: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
9: V salonih Etis in na etis.si.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
11: Potem je čas za naslednji korak.
9: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
11: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
9: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
6: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Stopiti na tehnico je lahko.
19: Soočiti se s številko.
18: Malo težje.
19: Spremeniti življenje.
18: To je pravi izziv.
19: Nova sezona.
18: Novi tekmovalci.
19: In ena velika odločitev.
18: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Ekspres promet.
22: Nekaj malega težav na cestah imamo, oviro na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zaprt vozni pas, razlog okvara vozila, pa od krožišča Pesnica proti Dragučovi, oviran promet zaradi povožene živali. Nič 80-164, če smo kaj na cestah spregledali.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Ekspres vreme.
22: Še en lep jesenski dan je pred nami, sončno in okoli 22 stopin bo danes, tudi jutri in v petek pa nas čaka lepo, sončno in prijetno toplo vreme čez dan, pa tudi za vikend lepo kaže, mogoče kakšen oblak tu in tam, ampak še vedno bo zelo lepo. 9 stopin zdaj v Ljubljani in Domžalah, 8 v Kranju.
21: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
25: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
22: Eno lepo jutro vam želim, sreda je danes 30. september, zadnji september, jutri se pa oktober začne. Poseben dan prav gotovo na Radio Ekspres, konec koncev bo jutro odpeto. Urška Majdič Uma bo jutri z vami in na svetovni dan glasbe vam bo takle čas vse odpeto. Jaz rajš ne bom, no, ker ne bi bilo raven najboljš za vaše ošesa. Grem naprej z najboljšo glasbo, potem pa preverimo, kaj vse oktober prinaša. Najprej, No Mercy, Where Do You Go?

0: Tole je Nothing's Gonna Stop Me Now, 21 pred sedmo, kul jutro na Radio Express in pri vas doma, dan pred začetkom meseca oktobra, ki bo pester, kaj vse se začenja novo študijsko leto, prihaja mesec varčevanja, rožnati oktober, začenja se mesec požarne varnosti, mesec kibernetske varnosti, začenja pa se v petek, ne še ravno jutri, ampak v petek, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, tudi to prinaša oktober velik dogodek, predvsem za Šenčur, konec koncev je Šenčur vas oziroma občina, ki ta dogodek gosti, ker je super promocija za to gorenjsko občino in za vse sosedne, skozi katere bo dirka potekala, torej od petka do srede 7. oktobra, torej poteka ta tekmovanje Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju, super za vsi za promocijo, malo manj super, če imate na relaciji Šenčur Ljubljana od petka do srede kakšne resne opravke, ker bo zaprtih kar nekaj cest in dostop do določenih vasi tam okrog zna biti med urami, ko bo tekma močno oviran. No in te ure so kar, tekme se začenjajo in zjutraj in opoldne in popoldne, tako da preverite, kje pa kdaj bodo kolesarili, če imate slučajno tam okrog kaj za počet. Mene že nedelja skrbi, konc koncev grem ponovati v nedeljo, v rodno vas, v Britof lepo nakosilo, tako da super, da se bo kolesarilo, super, da Šenčur gosti tak velik dogodek, ampak če bodo men onemogočal v nedeljo do Britofa pridati na Dunajce, pa ne bom najboljše vole. Klemen Bučan,
1: okoljotru na Radio Express. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: You can leave your head on, Joe Cocker. 6:48 je ura, kar pomeni še 12 minut in 10 ur do enega prav posebnega dogodka, zgodovinskega dogodka, ko bomo četrtkovo uro oziroma prvi četrtek meseca prestavili kar na sredo in to v živo. Kaj zdaj to pomeni? Prihaja prvi četrtek meseca, to vemo, to je jutri in ponavadi pride župan Zoran Janković na obisk med 8 in 9 odgovarja na vaše vprašanje v živo na Radio Express, ampak ta mesec smo pa rekli, kaj če bi pa naredili malo drugače, po 7 letih bom župana gostil kar v živo, pred ljudmi, pred polno dvorano, v Zalogu, torej v živo z županom iz Zaloga. Še vedno se lahko prijavite na dogodek oziroma na dogodek afna.ljubljana.si. Če bi si to uro, mogoče tudi dve, če bo vprašan dovolj, pogledali kar v živo, torej v centru Zalog, danes ob 17. v živo z županom Zoranom Jankovićem, tam odgovarja na vaša vprašanja, ki ste nam jih že poslali, pridno jih pošiljate na program afna.radioexpress.si, to lahko še vedno naredite, ali pa greste tja v živo, dvignete roko in vprašanja postavite kar iz oči v oči. Tokrat je to možno prvič. Danes ob 17. smo torej v centru Zalog z županom v živo.
1: Jutranja gneča je lahko tudi kul v družbi Radija.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Plin bo v Evropi to zimo predvidoma draga, ga naj ne bi primankovalo. Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen opozarja na zelo visoke cene, ki nas čakajo, medtem ko naj bi bila oskrba s plinom za zdaj varna. Plinska skladišča v Evropski uniji so trenutno zapolnjena 71%, cilj pa je, da bi bila do začetka ogrevalne sezone zapolnjena do 80%. Zaradi negotovih razmer na trgu članice pozivajo tudi k zmanjšanju porabe energije. Dva slovenska dobavitelja sta medtem za 1. november že napovedala dvig cene zemeljskega plina, to sta podjetje Istrabenz Plini in Plinarna Maribor. Kitajsko podjetje za umetno inteligenco Moonshot pa je sprožilo interno preiskavo, potem ko so varnostni raziskovalci ugotovili, da lahko dva njihova modela zaobideta varnostne zaščite in podata navodila za izdelavo biološkega orožja ter izvedbo atentatov. Na težavo so opozorili že julija. Naši nogometaši so na drugi tekmi v Ligi narodov v Stožicah sinoči premagali Severno Makedonijo. Izid je bil 2-0. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
2: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne o petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: Vse, kar vas premika na enem mestu.
12: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
11: Več na span.si.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
15: Več na urbanodrevo.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Tok, tok.
18: Kdo je?
17: Meni.
18: Kako te ni, če pa si?
17: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
18: Seveda, saj je sreda.
17: Super sreda, super cena.
19: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
0: Ekspres promet.
20: Omiro imamo na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas, razlog okvara vozila. No, zastojev že kar nekaj. Na štajerski avtocesti gre počasi od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, pa zastoj na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Križ Moste. Imamo tudi dve težavi, ki sta tako sveži, da kot kaže, še nista zapisani na promet.si. Torej, razcep Koseze, predor Šentvid, v smer Jesenic, žival na cestišču, oviran promet je torej tam, torej žival na cestišču, na razcepu Koseze, v smeri proti Kosezam, žival na cestišču, torej pazljivo na ljubljanski obvoznici.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Ekspres vreme.
20: Vreme že od ponedeljka identično, torej identična vremenska napoved od ponedeljka do danes, torej lep jesenski dan je pred nami, sončno bo in okoli 22 stopinj, tudi jutri in v petek bo tako. Tako da lepo vreme, cel teden, če pogledamo, dokdaj bo takole držalo, prav gotovo še sobota in nedelja kažeta dobro, pa tudi za nasleden teden ni tako slabo, tam nekje do srede, kar v redu vreme. 9 stopinj zdaj v Ljubljani in Kamniku, 8 stopinj v Kranju.
23: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
24: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
25: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strnima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
24: Radio Express. Cool jutro in Klemen.
20: Eno lepo jutro vam želim, na Radio Express zaposlujemo. Ja, lahko delate z nas, lahko ste DJ na Radio Express, ura je taka, sicer nič ne plačamo, ampak boste pa poslušali glasbo, ki je vam všeč. Kako to poteka, sam skočite na Facebook in date like ali pa srček, odvisno katero pesem bi čez 10 minut radi slišali. Imate raje 80-ta, kliknite na Glorio in Loro Brenigen, ali bi raje slišali 90-ta, to je pa danes Gigi, Di Agostino, L'Amour Toujours. Tako da izberte, evo, DJ na Radio Express, brez problema, sam povejte, katero pesem naj zavrtim in to boste slišali. Najprej pa gremo kar v 80-ta za uvod, Michael Cimbello je tole, Maniac, tudi Eric Clapton prije, takoj zatem in Leila. Dobro jutro.

0: Ja, včeraj smo bili spet malo na terenu z našo tehnico, ampak video od včeraj še pride danes. Lahko pogledate tistega, ki smo ga posneli v soncem obsijanim Tivoliju, tako da kar skočite na Facebook ali pa na Instagram Radio Express in pogledajte, kako to zgleda, tako da če se kadarkoli kje srečamo, da ne boste čuden gledali, zakaj zdaj te ljudje hodijo okrog in me sprašujejo, koliko tehtam. Tako da, če uganete težo, dobite tehtnico za domov. Sicer pa še vedno poteka tudi šov življenje na tehtnici danes ob 20:45 ga lahko gledate na Planetu. Torej, skok na Facebook, pa preverite, kako zgleda, ko se tehtamo po mestu.
1: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

0: pridržal je tisti trenutek dneva, ko ste tudi vi DJ-ji na Radio Express in ko izbirate, bi raje slišali pesem z 80-ih. Ali pa potrebujete, kot v današnjem primeru, nekaj za zbudice in eno udarnost 90-ih. Vidim, da vas je od sedmih, odkar sem povedal, da ste lahko DJ na Radio Express, kar nekaj zainteresiranih za zaposlitev na tem področju. Nekaj novih lajkov je bilo in mislim, da večinoma so bili to lajki, ki jih je dobila zmagovalka današnjega obračuna oziroma zmagovalec današnjega obračuna. In to je katero desetletje? Kaj mislite?
1: Zmagovalec dvoboja. 80 proti 90. Je...

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na sodišču v Ljubljani bi danes po več kot 3 letih sojenja lahko izrekli sodbo o odmevni zadevi Kavaški klan. Sodi o domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo. Tožilstvo za 14 obtoženih predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Pred referendumsko nedeljo 11. oktobra se danes izteka prijava za glasovanje po pošti. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volivni komisiji. Organizatorji volivne kampanje za lokalne volitve pa morajo najpozneje danes odpreti transakcijski račun. Slovenski nogometaši so v Stožicah slavili, na drugi tekmi v Ligi narodov so sinoči z 2-0 premagali Severno Makedonijo. Za Slovenijo je v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
2: Podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
2: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Telefon meseca septembra ali telefon

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
1: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
1: Preverjanje temperature.
8: Optimalno.
1: Tesnenje.
8: Potrjeno.
1: Nivo vode.
8: Narašča.
1: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
8: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
8: V salonih Etis in na etis.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
11: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
12: Daj sem, da vim.
11: Kaj imam?
12: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
13: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-cvetka.si.
14: Ekspres promet.
15: Ovira imamo na štajerski avtocesti na vozu Fram proti Mariboru, oviran promet. Predmet je tam na vozišču, tako da je pazljivo tam mimo. Zastoj so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski od Grosuplja proti Ljubljani. Počasi gre na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Laško, Celje in Medlog, Celje. Nič 80-104 pa je naša telefonska številka, če smo kakšne težave spregledali.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Ekspres vreme.
15: Vreme bo lepo danes, jutri in v petek sončno in toplo, čez dan bo okoli 22 stopinj Celzija, tudi za vikend kaže kar lepo, mogoče kakšen oblak tu in tam za okras, ampak podobne temperature in suho vreme.
14: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
0: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
17: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Ekspres. Cool jutro in Klem Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim na zadnji dan meseca septembra, sreda je danes 30. september. Nov mesec prihaja, ki veliko prinaša. Preverimo, kaj vse, preverim pa tudi, kako cool stvar je uspela skupini YouTube. Res eno cool presenečenje so naredili, to pa si ne predstavljam, da bi bil na mestu tistih, ki jih je to presenečenje doletelo. Najprej pa BG's, gremo 80-ta, tole je You Win Again v cool jutru.

Sam Bachman in She's So High, 20 pred 8 okul jutro na Radio Express. September se končuje, jutri se začenja že oktober. Prihaja novo študijsko leto, prihaja rožnati oktober, začenja se mesec požarne varnosti, kibernetske varnosti. Samo še en mesec je do noči čarovnic, čeprav v Arboretumu jo že lahko vsaj malo doživite, tam se je že začela razstava Bučmanov. Ne se kar nekako poistovetim s tole razstavo, konc koncev je samo en m stran od mojega tapravga priimka, tako da prav gotovo grem ti Bučmane malo obiskat, daljno sorodstvo. No, prihaja pa seveda oktober, tudi mesec varčevanja, no, ampak tudi tukaj le, ne vem, no, jaz sem z Gorenjske, meni je mesec varčevanja vsak. Klemen Bučan, okul jutru.

George Michael oziroma Wham! Careless Whisper v Kul jutro na Radio Express. YouTube pa se pripravlja na izid nove plošče in zato to tudi pridno promovirajo in naredili so eno res, res kul potezo. Nastopili so na svoj stari srednji šoli, tam, kjer so se spoznali, tam, kjer je skupina po oglasu, ki ga je na oglasno tablo obesil Bobnar Larry Mullen nastala. Predstavljate to, učitelj pride v razred in reče, otroci, gremo v telovadnico in bivši dijaki so nam pripravili en krajši glasbeni nastop. Prideš v telovadnico in tam igrajo YouTube. Kar cool.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Naši nogometaši so v Stožicah slavili, na drugi tekmi Lige narodov so po sobotnem remiju s Škoti tokrat premagali Severno Makedonijo z 2-0.
2: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo neotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol. Tudi na polčasu smo bili mirni in na koncu čestitke fantom, da so igrali polno tekmo.
1: Tako selektor Boštjan Cesar. Za Slovenijo je najprej v 55. minuti zadel Sandi Lovrič, v 83. pa še Aljoša Matko. Ameriško vrhovno sodišče je vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami preseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Gre za novo zmago Trumpove vlade pri izvajanju zaostrene politike do preseljencev, ki mu jo je zagotovila konzervativna večina sodišča. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika pa se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Raziskovalci so nedavno napovedali, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone.
0: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Big Bang Beach.
17: Wow, ponudba za lažji vsak dan.
18: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
19: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
18: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
11: Okvarjeno tovorno vozilo imamo na južni ljubljanski obvoznici, relacija uvoz Ljubljana zahod Vič v smeri Malenc, tam je oviran promet. Pa zastojo kar nekaj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski od Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenjski pa med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Prav tako zastoj na cesti Medvode Ljubljana, Mengeš-Trzin Ljubljana, Križ Moste in cesti Laško Celje.
20: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Ekspres vreme.
11: Lep jesenski dan je pred nami, sončno in okoli 22 stopinj bo danes, tudi jutri in petek, kar podobno sončno in toplo vreme, pa tudi za vikend kaže lepo. Trenutno 9 v Ljubljani, 10 v Kranju, samo 4 stopinje trenutno v Celju.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
24: Jesenski izleti. Nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim na Radio Ekspres. Jutri bo prav posebno. Jutri je 1. oktober, jutri je svetovni dan glasbe in jutri Urška Majdič Uma praznuje 2 leti. Kaj bo drugače? Razen vse boste slišali čez 2 pesmi. Chris Rea, The Road to Hell, tole pa že Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Chris Rea in The Road to Hanley, po slovensko, pot v službo. 8 in 9 minut je, Radio Express poslušate, jutri nas čaka prav poseben dan, jutri je 1. oktober, jutri je svetovni dan glasbe, jutri Urška Majdič Kuma praznuje 2 leti, odkar je v Kul jutru na Radio Express, odkar si deliva jutranje vstajanje, en teden ona, drug teden jaz. No in zato sem mi pripravil eno prav posebno presenečenje, eno darilo, ker kot vidite, ponedeljek, torek, sreda sem jaz tukaj, ampak nekako tako je, no, na tako obletnico se pa že kar mal spodob, da človek dela, da je prisoten, da lepo obeleži tisti 2 leti tam, ker se je vse začelo torej na delovnem mestu. Tako da za Urško sem pripravil eno prav posebno darilo in jo tudi poklical ter jo presenetil, jo postavil pred realnost, da to darilo je nekaj toliko posebenega, da mora biti tukaj v službi, ko ga dobi.
1: Kakšno darilo?
0: Ja, nice. Da boš delala za svoj rojstni dan kul jutra.
1: Ja, dej.
0: Ja.
1: Dej no, in, a to je darilo, a resno.
0: To je darilo in ne samo, da boš delala, jaz sem si zmislil prav eno posebno darilo zate. Nekaj ti si poješ pa to, aha, to ti gre super. In evo, darilo in hkrati izziv, ker je 1. oktober svetovni dan glasbe, boš celo kul jutro odpela.
1: Kako si ti pa ti to predstavljaš, to pa nikar tako, veš.
0: Ampak za tako pevko, kot je Urška Majdič Uma, pa res ne bo problem. Tako da Urška se doma pripravlja, ogreva glasilke, piše besedila, kako bo jutro odpela in jutri malo prečesto bomo slišali promet pa vreme, sem jo potem oprostil, ne bo treba pet, vse ostalo pa, oja, jutri pojemo. Jutro. Klemen. Klemen. Klemen. Klemen. Klemen.

Taylor Swift, tole je The Fate of Ophelia, 8:18 minut je ura. Kriza pa se zaostruje in to dokazuje tale podatek. Mednarodna avtomobilistična zveza in komisija za Formulo 1 sta potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale s 305 na 290 km, se pravi 15 km manj vožnje v kolonah bomo lahko gledali, če gledamo seveda tekme Formule 1, ampak evo, tudi oni šparajo, lejte, ka pa milijonarjem zmanjka denarja za bencin, pa veš, da je kriza.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci bodo danes na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V državnem zboru bodo danes razpravljali tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol pa so samo včeraj v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih. Največ so jih prejeli zaradi suma vandalizma ali napadov na policiste. Dijaki v Franciji od prejšnjega tedna pred več 100 šolami protestirajo zaradi slabih urnikov, prevelikega števila učencev v razredih in pomankanja učiteljev, pa tudi zaradi preveč segretih učilnic med letošnjim vročinskim valom. Tekma Slovenija-Severna Makedonija se je sinoči v Stožicah končala zmago naših nogometašev, ti so bili boljši z 2-0. Rokometaši Slovana pa danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Ob 18.45 bodo gostovali pri madžarski Tatabaniji.
0: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70111999 ali obiščite klemavit.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
5: Fit Gang. Šport in sprosti brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
6: Ekspres promet.
7: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zastoj ter od Zadobrove proti Domžalam, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski od Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenjski med Vodicami in Brodom proti Ljubljani, pa zastoj na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana, Križ, Moste in Laško Celje. Če smo kaj spregledali, če je kakšen radar, kakšna nesreča, kakšen velik zastoj, ki smo ga spregledali, nič 80-104, sporočite.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
6: Ekspres vreme.
7: Danes bo lep jesenski dan, sončno in toplo bo, identična napoved kot v ponedeljek, torek in kot bo tudi jutri, ker tudi jutri in v petek nas čaka lepo sončno in toplo vreme. Jutra so pa že sveža, trenutno 9 stopinj v Ljubljani, trenutno 11 v Kranju, 10 v Trzinu.
6: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko kul jutro s Klemnom Bučanom.
9: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
7: In zadnji dan septembra, zadnje kul jutro septembra, jutri bo vse drugače, ja, jutri bo pojoče kul jutro, Urška Majdič Umaga bo odpela, kaj ti praznuje 2 leti, odkar je z nami v jutru. Tako da jutri prav poseben dan, oktober pa prinaša še marsikaj, preverimo kaj čez par minut. Najprej, Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Dobro jutro.

In help, cool jutro, 20 oziroma 21 minut pred 9 je in dan pred začetkom novega meseca, oktober prihaja, ko bo jutri Urška Madič Uma odpela celo jutro od začetka do konca na Svetovni dan glasbe in na njeno obletnico 2 leti, odkar v cool jutru dela. Začenja se novo študijsko leto, prihaja mesec varčevanja, rožnati oktober, Oktoberfest, no ta gre sicer že proti koncu, Oktoberfest je to fest, ki se že sred septembra začne, a ne, ker če pa treba pit, pa radi malo pohitimo. Pa začetek meseca požarne varnosti, kibernetske varnosti in pa tudi mesec, ko v Sloveniji, natančneje, če gledamo center tega dogajanja v Šenčurju, se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju od 2. oktobra do 7. oktobra poteka. Zakaj je to pomemben podatek? Torej od petka pa do srede. Ja, zato, ker se vse super, super promocija za Šenčur, za okoliške vasi, pa vse do Ljubljane in nazaj bo tekma potekala, ta tekma, ki bo potekala vsak dan, tudi po 2 tekmi na dan. In se veste, kam pa staco moli. Ja, relacija Šenčur, Ljubljana in okoliške vasi bo kar velik cest zaprtih, tako da vsi, ki imate opravke tam okrog Šenčurja, mal paste, da če bo to med 2. in 7. oktobrom, da boste prej spremljali, katere ceste so zaprte in kje se ne da, tako da mene že mal skrbi. V nedeljo grem ponavad v mojo rodno vas Britof na kosilo, tako da juhca, zrezki. Zdaj, vse super, imam rad kolesarje, imam rad, bom navijal za naše, ampak če mi bojo pa ovirali pot do Dunajcev pa do Goveje župce, pa ne bom najbolj srečen.

najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Malo Dirty Dancinga v kulitri na Radio Express 12 pred 9. Ko imamo eno dobro novico za vse uporabnike Apple-ovih telefonov, izdali so iOS 27.0.1, kar z drugimi besedami pomeni, priznamo, naš zadnji operacijski sistem ni raven najbolj delo, ampak evo vam popravke. Tako da vsi, ki niste bili zadovoljni s tem, kako vam je iPhone delal, potem, ko ste ga na zadnje pred kratkim posodobili na nov 27. operacijski sistem, no zdaj naj bi delal bolje, tako da sem imel tudi jaz nekaj težav, ni bilo raven vse tako, kot mora biti, ampak upajmo, da bo zdaj boljš, kot so rekli. Elena Bučan.

časi za pesmi in pridejo časi za smeh in pridejo časi za žalost in časi za sneg na poteh.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na sodišču v Ljubljani bi danes po več kot 3 letih sojenja lahko izrekli sodbo o odmevni zadevi Kavaški klan. Sodi o domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogo. Tožilstvo za 14 obtoženih predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Kitajsko podjetje za umetno inteligenco Moonshot pa je sprožilo interno preiskavo, potem ko so varnostni raziskovalci ugotovili, da lahko 2 njihova modela zaobideta varnostne zaščite in podata navodila za izdelavo biološkega orožja ter izvedbo atentatov. Na težavo so opozorili že julija. Naši nogometaši so na drugi tekmi v Ligi narodov v Stožicah sinoči premagali Severno Makedonijo. Izid je bil 2-0. Slovenija ima zdaj na lestvici 4 točke, Švica 6, Škoti 1, Makedonci pa so še brez.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva so pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20:00 na Planetu.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
14: Močnik. Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
15: Obesta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
16: Marta, kam pa kam?
17: V Avtotehno Vis grem.
16: Imaš nastop?
17: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
19: Ekspres promet.
20: Brez večjih težav je pa nekaj zastojev. Še najdaljši na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti nekaj zastojev od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski od Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenjski pa gre malo bolj počasi med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Prav tako zastoj na cestah Medvode Ljubljana ter Mengeš Trzin Ljubljana.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22,990 € z do 10-letnim jamstvom.
22: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
19: Ekspres vreme.
20: Ja, vreme je pa stavek, ki ga od ponedeljka do danes nisem spremenil. V programu imam zapisanega točno enakega od ponedeljka do danes. Lepo bo, sončno bo, okoli 22 stopinj bo danes čez dan, tudi jutri in v petek, evo, ta del sem edin spremenil, jutri in kater dan je nasleden. Torej, tudi jutri in v petek sončno in toplo, pa tudi za vikend kaže, kar v redu, sončno s kakšnim oblakom tu in tam, temperature pa okoli 20 stopinj Celzija. No, zdaj le 9 v Ljubljani, 11 v Kranju, 10 stopinj trenutno v Domžalah.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
23: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer, z jesensko rekreacijo po gozdu.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
26: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
20: In moja zadnja ura za ta teden, oba razloga vam razkrijem. V tejle uri do desetih bo vse jasno, vam pa že zdaj lahko priznam, da vseeno nekaj bom pa še delal danes za radio. Tisto, kar ponavadi delam na prvi četrtek meseca, torej na jutrišnji dan, bom počel danes popovde in to prvič v življenju, prvič v zgodovini, v živo pred ljudmi. Ja, tako da nekaj prav posebnega nas danes čaka popovdne, ampak tisti, ki nas poslušate, že veste, ostali boste pa zvedeli vsak čas. Najprej Mr. Mr. in Kiri.

Sheeran in Martin Garrix skupaj Ripet okoli jutra na Radio Express, kjer se danes služba še ne konča, ne danes nesemo službo tudi v popovdne in na en prav poseben način. Jutri je prvi četrtek meseca, to vemo. Ponovat na prvi četrtek meseca pride župan Zoran Janković med 8 in 9 odgovarja na vaše vprašanja, ki jih še vedno lahko pošljete na program afnaradioexpress.si. Tako rečen, skoraj zadnja šansa, zato ker jutri ga tukaj ne bo, ne, danes ga bomo gostili kar v živo. Danes ob 17. bomo v centru Zalog, tam bo župan v živo odgovarjal na vaše vprašanja. Lahko prijete, dvignete roko in ga vprašate kar na štiri oči, prijavite pa se na dogodek afnaljubljana.si, torej do zapolnitve prostih mest oziroma do zapolnitve prostih stolov po domače, se lahko prijavite, torej danes ob 17. v centru Zalog, prvič, odkar imamo župana na radiju, ga tokrat gostimo kar v živo, pred živo publiko in tudi vi ste lahko vmes.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Plin bo v Evropi to zimo predvidoma drag, a ga naj ne bi primankovalo. Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen opozarja na zelo visoke cene, ki nas čakajo, medtem ko naj bi bila oskrba s plinom za zdaj varna. Plinska skladišča v Evropski uniji so trenutno zapolnjena 71%, cilj pa je, da bi bila do začetka ogrevalne sezone zapolnjena do 80%. Zaradi negotovih razmer na trgu članice pozivajo tudi k zmanjšanju porabe energije. Dva slovenska dobavitelja sta medtem za 1. november že napovedala dvig cene zemeljskega plina, to sta podjetje Istrabenz Plini in Plinarna Maribor. Župan New Yorka Zoran Mamdani pa se je zauzel za Jude. Predstavil je 7,4 milijona dolarjev vreden mestni načrt za boj proti antisemitizmu in zločinom iz sovraštva proti Judom. Načrt vključuje več ključnih ukrepov za zaščito judovske skupnosti v New Yorku. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika pa se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Raziskovalci so nedavno napovedali, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu, Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop, izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
4: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na sene-štupar.si.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
14: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Ekspres promet.
10: Ja, kar nekaj zastojev še vedno ostaje na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti nekaj zastoje od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom nekaj malega proti Ljubljani, ampak večinoma so to bolj kakšni krajši zastoj oziroma gost promet. Imamo oviro na dolenjski avtocesti, zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani, razlog je okvara vozila.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Danes, jutri in v petek bo sončno in toplo, okoli 22 stopinj bo čez dan, tudi za vikend kar lepo kaže, kakšen oblak tu in tam, ampak večinoma suho, toplo, jesensko, lepo jesensko vreme. Na 9 stopinj zdaj v Ljubljani, 11 jih imamo v Kranju, če bi šli do Ovale v Kopru, jih je že 16.
6: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
16: Jesensko, cool jutro s Klemnom Bučanom.
17: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
10: Ja, Klemen se počasi od vas poslavlja za ta teden, se sem spet naslednji teden z vami, ampak ta teden pa zaključuje Urška Majdič Uma in zaključuje ga tako, kot ga ni zaključila še nikoli v življenju, zaradi prav posebne obletnice jutri praznuje 2 leti, odkar je v Kul jutro in zato sem ji pripravil en prav poseben izziv. Vam povem kakšnega, če ste slučajno prespali, ampak najprej Madonna in Like a Prayer.

0: Odličen princ in Krim, Hukul jutro na Radio Express 22 pred 10. Je Tomaš Okorn prihaja, no kdo pa prihaja jutri? Urška Majdič Uma. Zakaj jutri? Ja, zato, ker sem ji odstopil četrtek. Pa če je že v četrtek tukaj, ne bo pa še v petek, ampak zakaj četrtek? Ker ima jutri Urška Majdič Uma 2 leti, odkar je Hukul jutro. Jutri je tudi svetovni dan glasbe. Urška seveda pevka, poznamo jo še z Billy's Private Parking, odlična pevka, res lep glas, tudi zagovor seveda, ampak pevka je res super in sem rekel, kaj pa če bi Urški dal en poseben izziv, da Kul jutro, ko seveda praznuje 2 leti, odkar je tukaj, ko je že sproščena, ko je že čist domača, v programu, na mikrofonu, na začetku je bila mogoče še mečkem prestrašena prve dni, ampak zdaj pa že čist domača, zakaj se ne bi toliko sprostila, da bi prvo Kul jutro kar odpela. To bi bilo res fajn, tako da sem jo poklical, jo postavil pred realnost in je rekel, da imam za njo eno res, res lepo darilo za obletenco.
1: Kakšno darilo?
0: Ja, nice. Da boš delala za svoj rojstni dan Kul jutra.
1: Ja, dej.
0: Ja.
1: Dej no, in, a to je darilo, a resno.
0: To je darilo in ne samo, da boš delala, jaz sem si zmislil prav eno posebno darilo zate. Nekaj ti si poješ pa to, to ti gre super. In evo, darilo in hkrati izziv, ker je 1. oktober svetovni dan glasbe, boš celo Kul jutro odpela.
1: Kako si ti pa ti to predstavljaš, to pa nikar tako, veš?
0: Nec si še ne predstavljamo, ampak jutri bomo slišali in verjamem, da bo šlo gladko od začetka do konca. Vreme pa promet preskočimo, vse ostalo pa Urška Majdič Uma jutri odpoje od 5 do 6 pa vse do 10. Pojoče Kul jutro, Urške Majdič Ume ne zamuditi.
2: Z vami v avtu, doma in v službi. Že 20 let. Radio

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci na izredni seji obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V državnem zboru bodo danes razpravljali tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. Britanski premier Andy Burnham pa je v pogovoru za BBC omenil možnost ponovne pridružitve Velike Britanije Evropski uniji. Meni, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Tekma Slovenija-Severna Makedonija se je sinoči v Stožicah končala zmago naših nogometašev, ti so bili boljši z 2-0. Rokometaši Slovana pa danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Ob 18.45 bodo gostovali pri madžarski Tatabaniji.
2: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
4: Za električno prihodnost pa...
3: Lipa Motor.
4: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
13: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
14: Daj sem, da vim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
10: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-svetka.si.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Ekspres promet.
17: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice v smeri proti Ljubljani, kakšnih daljših zastojev pa v srednji Sloveniji in na Gorenjskem ni več.
18: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
17: Nekaj jasnine, nekaj oblakov, vreme tudi danes, prijetno, najvišje dnevne temperature do 23, tudi jutri, po precej jasno, s kratkotrajno jutranjo meglo.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom in Tomaž Okorn.
2: 10 ura, dobrodan. Smo mislili, da se bo celo lotu tega, ampak na koncu vendarle ni to knor, ni to crazy, da bi šel. Crazy in Seal. Drugač govorimo o Tadeju Pogačarju. Jaz zdaj je jasno, da na evropskem prvenstvu, domačem evropskem prvenstvu, vendar le Pogja ne bo na štartu, ker se je nekaj šušljalo, ne, da si zelo želi, ok, itak si želi, ampak poškodba je poškodba in zdaj je torej dokončno jasno, da Tadej Pogačar na cestni dirki ne bo tekmoval v nedeljo.

Phil Collins, I wish it would rain down. Radio Express je to danes zadnji dan v mesecu. To pomeni, da bomo kmalo izvedeli, kakšna je bila mesečna oziroma letna inflacija. Spomnimo, avgustovska inflacija v Sloveniji na letni ravni 3,4%. Ne gleda to, kako so šle spet cene naftnih derivatov, kar krpko na vzgor v septembru. Pričakujemo, da bo številka še precej večja. Black, Wonderful Life, 80-ta, 15-10.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpeli.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
4: Preverjanje temperature.
3: Optimalno.
4: Tesnenje.
3: Potrjeno.
4: Nivo vode.
3: Narašča.
4: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
3: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
2: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
3: V salonih Etis in na etis.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno!

0: Ekspres promet.
1: Previdno na poti in po omejitvah, radar pa na medvoškem klancu.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma bo danes jasno, najvišje temperature do 23 stopinj, trenutno v Ljubljani, oblačno še 14 stopinj, stopinja več v Kranju pri zmerno oblačnem vremenu, na morju je pa še kar prijetno toplo v Portorožu, 22 in jasno.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Dobrodošli v naši družbi, gremo v srčje 80-ih, ko je bila zelo priljubljena tudi skupina Eurythmics. In že po teh uvodnih taktih je vse jasno, da gre za pesem Sweet Dreams. Uživajte, lep dan še naprej.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Septembra se je inflacija v Sloveniji malenko zvišala in je znašala 3,3%. Javnofinančni primankljaj pa je v drugem četrtletju porasel na 750 milijonov evrov oziroma na 3,9% BDP. Javni dolg je pri slabih 65% BDP, kaže statistika. Na evropske bencinske servise bi lahko prišel novi bencin, ki bi bil cenejši. Evropska komisija razmišlja o uvedbi bencina z 20% deležem bioetanola. Nemci gorivo že uspešno testirajo, a voznike skrbi poraba in tudi vpliv na starejše motorje. Potniško letalo družbe Fly Dubai pa je bilo danes na poti iz Dubaja v Izrael prisiljeno pristati v Saudski Arabiji. Letalo je poslalo signal, ki je nakazoval na morebitno ugrabitev, zato so izraelske oblasti v zrak poslale vojaška letala. Pozneje pa se je izkazalo, da ni šlo za ugrabitev, ampak za spor oziroma incident med pilotom in kopilotom. Po pristanku so poročali tudi o paniki med potniki. Kolesarska zveza Slovenije pa je potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu, ki bo od 2. do 7. oktobra potekalo v Sloveniji. Na startu zaradi poškodbe pričakovano ne bo Tadeja Pogačarja. Ekipo za člansko cestno dirko sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omerzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vse, kar vas premika na enem mestu.
5: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
6: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
5: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
6: Tržaška 547.
4: Več na span.si.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
10: Stopiti na tehnico je lahko.
11: Soočiti se s številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje.
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
17: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
18: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
19: Super sreda, super cena. Big
12: Bang, Big Bang. Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Ekspres promet.
5: Zelo kratek zastoj pri Domžalah v smeri proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. 3 minute zamude.
20: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
22: Vreme. Oblačno in 14 stopinj, ampak čez dan bo prevladovalo kar precej sončno vreme s temperaturami do 23, tudi jutri še ne bo spremembe.
23: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Danes zadnji dan počitnic za študente, jutri pa zares. No ja, prav zares bo šlo šele, ko se začnejo izpiti. Ampak ja, jutri se začenja novo študijsko leto.
0: Najboljša glasba.

0: James Arthur, Blind Science na Ekspresu, kjer bo jutri poseben dan, kajti naša jutranica Urška bo odpela celoten program. Marko pravi, da ji bo zagotovo dobro šlo.
1: Urška, že 2 leti vodiš Kuli jutro ti, zato le glej, da dobro odpoješ ga ti. Iskrene čestitke in lepo zdrav, Marko.
0: Marko, hvala. Ja, Urška bo jutri praznovala dvoletnico, oziroma drugo obletnico, odkar se je pridružila. Pokoli jutro in bo celotno jutro odpela.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In fotr ribico Klemnom Bučanom.
4: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
5: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Avtotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva sva pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Peruci ulici v Ljubljani.
14: Mamma mia, ta Peruca!
15: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
16: Potem je čas za naslednji korak.
15: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
16: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
15: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na pantaminusrei.si.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
20: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
15: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
22: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
23: Daj sem, da vim.
22: Kaj imam?
23: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
24: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
25: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: Ekspres promet.
27: Pozor, zaradi nesreče je zaprta Vipavska hitra cesta med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščine je nastal zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti.
28: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
26: Ekspres vreme.
27: Nekaj več oblakov zdaj, ampak napoved je lepa, bo kar prevladovalo jasno vreme. Tudi jutri in... Konec tedna, še naprej sončno, najvišje dnevne pa danes do 23 stopinj. Trenutno v Ljubljani oblačno in 16, tudi v Kranju oblačno in 16.
26: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Trvić, moja prva izbira.
1: Usoda jo je tepla, ekonomija ji ni šla, dokler ni spoznala dobrega profesorja, tako poje Pera Lušin. In jutri se bodo študentje spet srečali s svojimi dobrimi profesori in profesoricami. Študijsko leto se začenja, pa smo rekli, da je bo ekspres trojček danes o znamenju učiteljev, profesorev, a pa bo z nami When I Kiss the Teacher. Še prej že omenjeni Pera Lušin, dobri profesor, najprej pa Elton John in Teacher, I Need You. Čestitke vsem učiteljem, hvala, ker ste, ker tako lepo izobražujete in vzgajate našo mladino.
0: Ekspres trojček.

0: Ava, zlata 70-ta, When I Kissed the Teacher, danes v Ekspres trojčku. Tri skladbe o profesorjih oziroma učiteljih.
1: To je bil Ekspres trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Ker se jutri začenja novo študijsko

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4 zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V drugem četrtletju je javnofinančni primanjkljaj znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP, kar je več kot leto prej. Povečal se je predvsem zaradi hitrejše rasti izdatkov od prihodkov. Hkrati se je povečal tudi javni dolg, k čemur je največ prispevalo zadolževanje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Iran je od ZDA prejel uradni odgovor na svoj predlog za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, vendar podrobnosti odgovora niso znane. Iran za ponovno odprtje hormuške ožine zahteva predvsem konec sovražnosti, odpravo sankcij ter sprostitev zamrznjenih sredstev. Donald Trump je iranski predlog sprva zavrnil, vendar je pozneje dejal, da pričakuje nadaljevanje pogovorov. Steklarna Rogaška pa zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjšanja povpraševanja načrtuje nadaljne prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tudi v poslovni enoti Kozje. Končne odločitve še niso sprejete, saj s socialnimi partnerji poteka posvetovalni proces.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
4: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Veš, si ti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Ja že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
15: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
14: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku kepa.
6: Klimavid. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavid.si.
16: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
17: Ima.
16: Kaj pa eSIM?
17: Seveda.
16: A lahko vse uredim prek spleta?
17: Lahko.
16: Kaj pa?
17: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
18: Ekspres promet.
3: Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Posledice prometne nesreče so umaknili, ostaja pa še krajši zastoj. Drugod pa nobenih posebnosti. Vozite previdno, da ne bo nesreče.
19: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
20: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Vreme kar prijetno še naprej, po bolj oblačnem do podnevu bo več jasnine, popoldne, jutri precej jasno, zjutraj meglo, temperature zjutraj od 5 do 9, najvišje pa danes do 23 in podobno bo tudi jutri. Zjutraj je pa kar hladno, zdaj 8 stopinj, na primer, je bilo danes v Ljubljani.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: In že smo v drugi polovici delovnega tedna, lažje se diha, ne. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Potem pa trenutno zelo priljubljena skupina Cat's Eye, sama dekleta so v njej in malo spominjajo na Spice-ike, no? Tako, Girl Power, Gabriela, vsak hit.

Bon Jovi na Ekspresu, 12 in 12. Jutrišnje kul jutro bo naša Urška odvodila na poseben način. Dve leti bosta, odkar je Urška članica jutrne ekipe in Klemen Bučan je dal izziv, ker je odlična pevka, da naj celotno jutro odpoje. Izziv je sprejela, kako bo to slišati pa jutri med 6 in 10. Aj, še ne vem, ne vem. Pejte si zube umit, zdaj pa je z 80-ih velik hit. Neki tazga, recimo ne. Kim Wilde je tole. Forward, letter words.

0: 90-ih, ko smo nekateri iz Italije švercali kavbojke, superge in prve modne kose, ki jih doma še ni bilo. Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14-ih, le na Radio Ekspres.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Mamma mia, ta Peruca!
9: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
10: Pa normalno, da znam.
9: No, kdaj?
10: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva sva pripravljena!
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na planetu.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
14: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
15: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
16: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
17: Več na zlatarna-aura.si.
18: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
19: Daj sem, da vidim.
18: Kaj imam?
19: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalista-cvetka.si.
8: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
9: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
8: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
2: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
6: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
5: Nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti pred Trebnjem v smeri proti Ljubljani, ampak sreči ni kakšnega zastoja. Nekaj malega zastoja je zdaj le od Zadobrove proti Domžalam in tudi na primorski avtocesti pri Postojni zaradi del obe smeri, ampak ni sile. Previdno, da ne bomo srečali nič 8.4 za sveže prometne.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
7: Ekspres
20: čas vreme.
5: V srednji Sloveniji bolj oblačno, temperature tik pod 20, najvišje dnevne nekje do 22 in kar sončno popoldne, pa tudi jutri kaže, da bo lepo zjutraj ne mogla.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Smutili med delom, ampak samo seveda poskrbeli za dobro glasbeno kuliso. YouTube, tukaj ne moramo zgrešiti, 90 in 1. In pa mal pospešimo ritem, z nami bo Glenn Frey in odlično iz 80-ih. The hit is on. Lepo se majte.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci danes na izredni seji obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici bodo predlog podprli, opozicija pa predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, zato bo v prihodnje vse pomembnejše iskanje načinov za sobivanje z njimi. Eden od načinov je zaščita domače živali, uporaba električnih ograj in pastirskih psov lahko škodo zmanjša za več kot 90%. V prejšnji sezoni so namreč raziskovalci zaznali okoli 130 do 140 volkov in 16 tropov, med drugim tudi na Pohorju. Večina Slovencev volkove sicer vidi kot del narave, hkrati pa precej ljudi občuti strah pred njimi. V bolnišnici na Japonskem so izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so uporabili plasti matičnih celic srčne mišice. Terapija je namenjena bolnikom s hudim srčnim popuščanjem, pri kateri druge možnosti zdravljenja niso več učinkovite. Raziskovalci namreč želijo do leta 2033 zdravljenje preizkusiti na še več bolnikih ter dokazati njegovo varnost in učinkovitost.
1: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
8: Preverjanje temperature.
7: Optimalno.
8: Tesnenje.
7: Potrjeno.
8: Nivo vode.
7: Narašča.
8: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
7: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
9: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
7: V salonih Etis in na etis.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehi. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: V vanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
15: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
7: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
15: Hotel in bistro Čat.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
17: Preveri na
16: avtopralnica.si in obišči eno od avtostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
21: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
22: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
23: Wow, Big Bang.
24: Ekspres promet.
25: Nobenih posebnosti ta hip, previdno in po omejitvah še naprej.
26: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 € z do 10-letnim jamstvom.
27: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
25: Vreme. Danes nekaj več oblačnosti, ampak še vedno kar lepo vreme, popoldne, temperature okrog 20 stopinj v srednji Sloveniji, jutri precej jasno, zjutraj na meglo. In podobnimi temperaturami kot danes.
28: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Tudi konec tedna bo vreme še zdržalo in lahko rečemo, da je to še tako pozno poletno vreme, da imamo indijansko poletje in da boste nekateri še malo skočili na more, mogoče pospraviti pri kolco v Maredo. Septembra se sicer marsikaj že zapirajo kempi, ponekod pa tudi še ustraja do konca oktobra. Human League, Don't You Want Me Baby. Potem pa Depeche Mode, Enjoy the Silence in DJ Snake featuring Bipolar Sunshine Paradise.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
6: Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Vse, kar vas premika na enem mestu.
8: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
9: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
8: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
9: Tržaška 547.
7: Več na span.si.

0: glavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ti ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Autotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
17: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
20: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
19: Da.
20: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
21: Lelosi. Too comfortable to take on.
0: Ekspres promet.
22: Trenutno nobenih posebnosti na cestah. Le krajše stoje nastav za dobro je proti Domžalam zaradi del.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
22: Popoldne bo kar lepo vreme, s temperaturami malo na 20, jutri precej jasno, zjutraj na moglo, temperature zjutraj od 5 do 9, najvišji dnevne jutri okrog 20.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom.
2: Pol dveh, upam, da gre dobro v službi, kmalo boste prosti in potem boste spet službo taksista upravljali verjetno popoldne za svoje otroke. Ja? To kar vzame veliko časa, ampak kaj hočemo. The show must go on, pravijo Queenie. Potem pa še ena sveža pesem Ariane Grande, Hate that I made you love me. Aktualna uspešnica te ameriške pevke. Vmes pa še 80-ta s Jimmy Somervillem, You make me feel. Upam, da vam všeč naš glasbeni izbor. Meni je.

Na TV Kino nocoj Malenkosti, film iz leta 2021, ki je priredba detektivskega trilerja iz 90-ih let. V njem pa združijo moči oskarjevci Denzel Washington, Jared Leto in Rami Malek. Ob 20-ih na TV Kino Malenkosti. Na Planet TV ob 20.46 življenje na tehtnici. Na National Geographic Wild pa ob 20.25 prvi del serije o kralju živali, Lev.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Opozicija zahteva nujno sejo odbora za kulturo zaradi vladne politike do medijev. Vlade očita, da želi z novo medijsko zakonodajo zmanjševanjem financiranja in spremembami pri RTV Slovenija vplivati na neodvisne medije.
1: Gre za to, da si želijo imeti vladno televizijo, vladne medije. Tega ne moramo dopustiti. Tukaj so mediji in pa kritična civilna družba ključni za demokracijo.
0: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Sodišče v Zagrebu je stavko zaposlenih v ZET in Zagrebškem holdingu razglasilo za nezakonito ter odredilo njeno prekinitev. Stavka je potekala zaradi zahtev po višjih plačah in novih kolektivnih pogodbah. Sindikati pa so napovedali pritožbo, zaposleni pa naj bi se postopoma vrnili na delo. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je bila najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v Gostišču Portal.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje. Sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Telefon meseca septembra ali telefon brez

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. tcmotoshop.si.
3: Ekspres promet.
4: Skozi predor Karavanke bo v nočih na četrtek in petek med 20 in 5 uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, srečno in varno pot še naprej. Če pa opazite kakšno posebnost, kakšno uviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22 990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
4: Trenutno imamo jasno vreme, v osrednji Sloveniji 20 stopinj, še naprej bo večinoma jasen dan, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Jutri nas čaka prav tako jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature pa od 5 do 9, najvišje dnevne od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: odbili kaseto.
1: Dober dan, točno dve je odbila ura. Evo, in zadnji septembrski dan v letošnjem letu, kako hitro čas beži in še čist malo pa se začne moj najljubši veseli mesec. Ampak kaj pa zdaj z vremenom tedni, se ne vem, niti zjutraj kaj ne oblečem. Zjutraj je za kombinizon, popoldan za kopalke. Zdaj sem prišla v kratkih rokavih, mogoče malo preveč optimistično sicer, ampak na zagotovo se greje najboljša glasba. Začnemo romantično. Be my lover, nas čaka, uživajte.

I should be so lucky. Točno 11 minutk čez drugo uro popoldan in te dni so zagotovo zelo lucky, zelo srečni vsi študentje, ker pred nami je oktober, seveda mesec, ko se začne novo študijsko leto, kar pomeni, da bodo študentski domovi spet polni, predavalnice dobile nove obraze, hladilniki pa čudežno prazni. In malo več gneče nas čaka na cesti zagotovo. Oktober pa je tudi mesec varčevanja, torej idealen čas, da pogledamo, kam nam pravzaprav odteka denar. In če ugotovimo, da največ odteka za kavo, dostavo hrane in spletne nakupe, je mogoče boljše, da nehamo gledati, kam odteka ta denar. Vse jaz tako naredim, no? Kar ne veš, ne boli. Se pa oktobra veliko dogaja, se nas čaka, pa povem, zelo kmalu. Še prej pa nas čaka najboljša glasba, Two Times, zdaj le.

0: 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
0: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
5: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
4: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
5: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
7: Daj sem, da vim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
9: 3, 2, 1.
0: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
11: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
12: Marta, kam pa kam?
13: V Autotehno Vis grem.
12: Imaš nastop?
13: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Tok, tok.
15: Kdo je?
14: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
14: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
15: Seveda, saj je sreda.
14: Super sreda, super cena.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Ekspres promet.
18: Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet pri priključku Slovenske Konjice proti Mariboru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
2: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Trenutno delno oblačno, v osrednji Sloveniji imamo v tem trenutku 23 stopinj, danes bo večinoma jasen dan, nekaj več oblačnosti pa bo predvsem na severozahodu države. Jutri nas čaka prav tako jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature pa nekje od 5 do 9, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: nove zgodbe.
1: Dober dan, točno dve minutki čez pol tretjo uro popoldan in smo direktno pred oktobrom. Mesec, ko se začne novo študijsko leto, pa tudi mesec varčevanja, je pa oktober tudi rožnati oktober, mesec, ko še posebej opozarjamo na pomen skrbi za zdravje dojk in zgodnjega odkrivanja raka dojk. In naj bo to en opomnik, da se vzamemo čas zase za svoje zdravje in seveda vedno tudi za tiste, ki jih imamo radi.

Drive, točno 15 minut, ki je zdaj le do 3. ure popoldan in poleg tega, da se oktobra začenja novo študijsko leto, da prihaja mesec varčevanja in da prihaja rožnati oktober, ki je mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu, se začenja tudi mesec požarne varnosti in se začenja mesec kibernetske varnosti, tako da bo en krasen mesec, lahko rečemo, in en mesec, ki bo zelo varen in o katerem se bomo zelo veliko zagotovo naučili, pa veliko privarčevali, pa definitivno veliko dobre muzike slišali. Zdaj le prihaja ena taka krasna, ki mene spomni dejansko na študijska leta, Neco Falk in njena legendarna Vsi ljudje hitijo.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Opozicija zahteva nujno sejo o pravicah tujih delavcev in kritizira predlagane spremembe zakona o tujcih in zaposlovanju. Opozarja, da bi lahko spremembe zmanjšale zaščito delavcev in otežile združevanje družin. Poudarjajo, da Slovenija tuje delavce potrebuje, saj jih je več kot 160 tisoč, zato vlado pozivajo k umiku oziroma spremembi predlogov. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Združenje Evropa Dona Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra meseca ozaveščanja o raku dojk ponovno pripravljajo kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventive zgodnjega odkrivanja raka in cepljenja proti HPV. Hkrati pozivajo tudi k udeležbi presajalnih programov Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva so pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planet.
10: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
2: Optimalno.
3: Tesnenje.
2: Potrjeno.
3: Nivo vode.
2: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
2: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
4: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
2: V salonih Etis in na etis.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljeni centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus slikalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
2: Ekspres promet.
11: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
12: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
2: Ekspres vreme.
11: Trenutno delno oblačno, v srednji Sloveniji imamo v tem trenutku 23 stopinj. Danes bo večinoma jasen dan, nekaj več oblačnosti pa bo še naprej, predvsem na severozahodu države. Jutri nas čaka jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature pa od 5 do 9, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
14: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice. Znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, pisanje in govorjenje tudi. Absolutno, 2 minutke čez 3 uro popoldan in danes se končuje Evropski teden športa, ki je trajal vse tja od 23. do 3. septembra. No, leta 1979, na današnji dan, pa se je rodil atlet Primož Kozmus, izjemni metalec kladiva, ki je leta 2008 v Pekingu postal prvi slovenski olimpijski prvak v atletiki. In jaz se prav spomnim, sedela sem, gledala smo doma točno te olimpijske igre in bilo je neverjetno in jaz vem, da je bila taka euforija glede te njegove zmage in potem sem si jaz zelo dolg časa želela metati kladivo in nekajkrat sem probala, nekaj tako vrš po sobi, no, mislim, niso bili najbolj zadovoljni doma, nekajkrat sem probala kaj v zuni, ampak se nisem približala Kozmusu. Mi gremo pa naprej z najboljšo glasbo, zdaj le kot naročena legendarna Forever Young nas čaka.

0: z Radiem Express.
1: Ob 18. uri lahko skočite v ABC Hub v Ljubljani, kjer bo Zavod Y pripravil brezplačen večer o startupih, financiranju in tem, kako svojo poslovno idejo spraviti v življenje. Ob 19.30 vas v Slovenskem mladinskem gledališču čaka satirična predstava Burkaški misterij, ki na hudomušen način skozi prizore iz Jezusovega življenja preizprašuje tudi današnjo družbo. Ob 20. uri pa lahko zavijete v Odisejo v Ljubljani, kjer vas čaka predstava We Will Rakija. Nastopata Zala Đurić in Branko Đuriđuro, ki skozi zgodbo očeta in hčere odpirata vprašanja družine, Balkana, prilagajanja in seveda rakije. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Telefon meseca septembra ali telefon

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!
12: Vse, kar vas premika na enem mestu.
13: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
14: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
13: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
14: Tržaška 547.
12: Več na span.si.
15: 3. 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
17: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
18: Aha, korita?
17: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
19: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
20: Ekspres promet.
21: Na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu od priključka z Liškovskovo cesto proti razcepu za Dobrova. Tam nastaja zastoj previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
23: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
21: Trenutno v osrednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti pa bo predvsem na severozahodu države. Jutri nas čaka prav tako jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature pa od 5 do 9, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
20: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Evo knjigo.
1: Dober dan, dve minutki čez pol četrte uro popoldan. In če mislite, da je tretje življenjsko obdobje čas za počitek in čakanje na boljše čase, potem se motite. V Cankarjevem domu v Ljubljani tedni poteka že 25. festival za tretje življenjsko obdobje in tam se dogaja marsikaj. Več kot 400 dogodkov, več kot 150 razstavnih prostorov, delavnice, predavanja, glasba, ples, gledališče, znani obrazi, brezplačne meritve, pa celo tombola z več kot 300 nagradami. Letošnje geslo pa je: vsi smo ena generacija. In mogoče je to eno tako zelo lepo sporočilo festivala, da za nova znanja, nove doživetja in nove začetke ni nikoli prepozno. Festival v Cankarjevem domu poteka še danes in jutri, vstop pa je prost, torej, če imate čas, skočite pogledat. Mogoče se naučite kaj novega ali pa spoznate koga zanimivega.

In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katero pesem ste sposobni poslušati znova in znova. Na eni strani Duran Duran zrijo nepozabni plesni ritmi in tisti ta prav občutek, ki se ga preprosto ne naveličaš. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Prince Seven. Skrivnosten, zapeljiv in poseben princev zvok, ki tudi po vseh teh letih še vedno zveni več kot odlično. Iz 90-ih. Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj. 80.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Opozicija je kritična do predsednika vlade Janeza Janše, ki je včeraj v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. V Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo.
1: Je pa seveda žalostno, da predsednik vlade dajo takšno sliko, takšno blamažo. To zagotovo ni ponos ne njemu, ne njegovi skupini. To je pač njegova odgovornost. Verjetno bo nekdo iz njegovega okolja te posledice čutov, te fotografije, ki je včeraj kazal. Ne.
0: Tako poslanec SD Rajko Ratajc. Policisti so včeraj na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker pa njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer se moški hudo poškodoval. Evropska unija pa bo dobila center za boj proti spolnim zlorabam otrok na spletu. Ta bo lahko med drugim v javno dostopnih spletnih vsebinah iskal fotografije in posnetke zlorab. Pogajanja o nekaterih drugih določbah uredbe o preprečevanju spolnih zlorab pa medtem še potekajo.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
16: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
15: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Stopiti na tehnico je lahko.
19: Soočiti se s številko.
18: Malo težje.
19: Spremeniti življenje.
18: To je pravi izziv.
19: Nova sezona.
18: Novi tekmovalci.
19: In ena velika odločitev.
18: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
20: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
21: Kul podjetja izberejo FitGang,
22: ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
23: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres promet.
1: Na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leškovskovo cesto proti razcepu za Dobrova. Tam je nastal zastoj, previdno. Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori, tam promet poteka samo po enem pasu, in sicer pred počivališčem Ravbar Komanda. Tam je prav tako nastal zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Ja, trenutno 23 stopinj v srednji Sloveniji in še naprej pa bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na severozahodu države. Jutri pa nas čaka prav tako jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature pa od 5 do 9, najvišje dnevne od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašo

Dober dan, minutka če četrt ure popoldan in jaz upam, da še danes kdo doma hrani kakšne fajn kasete. Midva sva jih ravno nedolgo nazaj z mojim našla in moram reči, da je bilo to tako nostalgično, ker se spomnim, koliko smo bili veseli tega, pa pol kasnej še CD-ev in mi smo imeli v Krškem, ker sem načelom iz Krškega, eno prav posebno trgovino, kjer so prodajali te najnovejše CD-je in jaz sem zmer zbirala tisti denar od rojstnih dnevov, božičkov in podobno, zato da sem se šla kupat kakšen dober CD, samo ta boljša glasbo. Ja, zdaj pa imamo vse to seveda direktno pri nas. Zdaj le nas čaka za uvod v tole uro Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart prihaja. Uživajte!

Step by step, točno 15 minut, ker če četrta ura popoldan in korak za korakom se bližamo jutrišnjemu 1. oktobru, ko seveda se začne študijsko leto, študentje so že v nizkem štartu, jaz verjamem, se pa pri nas tudi začne malček drugačno kul jutro in sicer naša Urška Majdič Uma bo cel jutranji program odpela od začetka do konca.

0: Jaz mislim, da bo tole neverjetno in jaz mislim tudi, da bi lahko Urška kar to uveljavila. Vsaj enkrat, recimo na mesec, da ima ona tako glasbeno jutro, jaz mislim, da ne bi imel noben nič proti, ker tole je bilo prav pobožali všesano, moram reči. In meni ima Urška, da sploh enega lepših glasov od ženskih vokalist pri nas v Sloveniji. Je pa nekaj lepega zaželel tudi naš poslušalec Marko.
1: Urška, že 2 leti vodiš Kul jutro ti, zato le glej, da dobro odpojaš ga ti. Iskrene čestitke in lepo zdrav, Marko.
0: O, kako lepo. Naša Urška ima sicer malček treme pred jutrišnjim dnevom, ampak jaz mislim, da bo vse šlo gladko in tako, ko mora iti, sploh pa ob tako dobrih čestitkah in podpori poslušalcev. Tako da ne zamudite, jutri zjutraj glasbeno jutro z našo Urško Majdič Umo od 6 pa vse tja do 10.

0: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
1: Daj sem, da vidim.
0: Kaj imam?
1: Ja, valjda da imaš, končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
2: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
4: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si. 3, 2, 1...
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Telefon meseca septembra ali telefon brez.

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop. Si.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
11: Potem je čas za naslednji korak.
10: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
11: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
10: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
12: Ekspres promet.
13: Na ljubljanski severni obvoznici promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leškovškovo cesto proti razcepu za Dobrova, tam je nastal zastoj, previdno. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa je promet oviran na uvozu Brdo proti Kozarjem, previdno. Okvara vozila pa na primorski avtocesti v delovni zapori, promet poteka samo po enem pasu in sicer pred počivališčem Ravbar Komanda. Prav tako je tam nastal zastoj. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
12: Ekspres vreme.
13: Trenutno v srednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti pa bo predvsem na severozahodu države. Jutri nas čaka prav tako jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature pa od 5 do 9, najvišje dnevne pa od 18, pa vse tja do 25 stopinj.
12: Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
11: DAB-u,
10: Radio Playerju
11: in Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dan, točno 4 minutke čez pol peto uro popoldan na današnjo sredo. In res je, vedno iščem kakšne zanimive, kakšne dobre, kakšne fajn zgodbe. To je pač novinarski poklic. In če se vam zdi, da je iskanje ljubezni danes težko, imam eno zanimivo novičko iz Singapurja. Tam so se odločili pomagati kar državni uslužbenci lepo. Zagnali so namreč svojo platformo za zmenke First Date, se pravi prvi zmenek, s katero želijo spodbuditi več zvez in posledično tudi več otrok. Absolutno, ne? In pozor, brez neskončnega drsenja po zaslonu in brez pregledovanja stotih profilov. Skratka, Singapur je očitno rekel dovolj svajpanja, čas je za en ta prav zmenek in to so naredili kar lepo državni uslužbenci. Jaz mislim, da bi se lahko malček zgledovali po tej

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so izrekli sodbo v odmevni zadevi Kavaški klan. Domnevnega vodjo slovenske celice klana Klemna Kadivca so obsodili na 15 let zapora in denarno kazen, njegovega brata Blaža pa na 12 let in denarno kazen. Tožilstvo je za vseh 14 obtoženih predlagalo skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Na letalo Fly Dubai, namenjen v Izrael, je po navedbah izraelskih oblasti eden od pilotov napadel drugega pilota in poskušal ogroziti letalo. Potniki in člani posadke so ga obvladali, letalo pa je zasilno in varno pristalo v Saudski Arabiji. Pilot je bil aretiran, izraelski obrambni minister pa je dogodek označil za domnevni džihadistični teroristični napad. Vsi potniki so bili na varnem in so nato nadaljevali pot proti Tel Avivu. Slovenski nogometaši so na uvodni tekmi Lige narodov končali s 4 točkami, vzdušje pred nadaljevanjem je pozitivno, a naslednja izziva bosta najtežja v skupini B1 in sicer gostovanje v Švici in na Škotskem. Kaj o tem pravi reprezentant Aljoša Matko?
3: Ja, sigurno, vsaka pika je pomembna. Mislim, da prvi del smo začeli zelo dobro, zdaj nas čaka 2 gostovanja in gremo z isto miselnostjo, z isto pozitivno energijo naprej.
2: Tako, Matko.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena!
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel, doživi več, potuj ceneje.
5: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
0: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
5: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
3: Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na uvozu Brdo proti Kozarjem previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
5: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
3: Trenutno v srednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti, pa predvsem na severozahodu države. Jutri nas čaka prav tako jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature pa od 5 do 9, najvišje dnevne od 18 pa vse tja do 25 stopinj.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: strast.
1: In tudi govorjenje. Točno dve minutki čez pet uro popoldan. Ja, zadnji septembrski dan je danes. Jutri nas čaka že oktober in upam, da te dni niste kaj preveč nahodni. Pri nas doma se krkašla, pa smrka, pa tako naprej. Pa probam mojega prepričati vse možne vitaminske napitke, ampak se ne da. Ne da. In ne mara čaja namreč. Jaz sem velik čajeljubec, on pa pač ne. In zdaj sem ugotovila eno dobro taktiko, ne? Da če mu ponudim nekaj v zameno, pa če se pol zmenva za en dober čaj, ali mogoče gre skozi, tako da se bomo hitro pozdravili. Upam, da vi ne rabite te dni preveč čajčkati, čeprav včasih pa še, predvsem pa upam, da vas ni že kakšen nahod obiskovno, ker nas doma je letos kar hiter, moram priznati. Definitivno pa upam, da si pilate baterije v temlem popodnevu, predvsem za prvi oktobrski dan in predvsem za kakšen dober ples na najboljšo glasbo. Just the way it is, baby, nas čaka zdaj le.

0: Express.
1: Ja, naš Klemen Bučan na Planetu vodi novo sezono šova Življenje na tehtnici, kjer se borijo s kilogrami in se nekako učijo novega, bolj zdravega življenjskega sloga, trenirajo in so zelo pridni. Na Radio Express pa ima za nas skrito tehtnico. Kaj bi rekel našemu Klemnu, če vas lepo ostavi na ulici in reče, a bi si stehtal? Če ugotovite, koliko tehtate, oziroma če prav napoveste, vas čaka ena nagrada. Bi ga zavrnil ali bi izziv sprejel?
2: Ja, dejno s fotoaparatom vred. Dejno, da poveš, koliko imaš kim s fotoaparatom vred. Ne, drugič. Kdaj drugič? Drug let.
1: No, to bi tudi jaz rekla. Drug let, Klemen. Dejva se drug, ali pa čez 2 let. Za zihar ste jih ta dne zdele, pred vsemi, spoh pa ne pred kamero. No, mi pa vsak teden objavimo nov video in kar nekaj ljudi, moram priznati, da si kar upa stopati na tehtanco in tudi pravilno napovejo težo, tako da potem jih čakajo bogate nagrade in seveda si lahko videe pogledate na našem Facebooku ali Instagramu ali pa na naši spletni strani Radio Express in so zelo lušni in zelo fajn. Če pa vas Klemen ujame, pa bodte pripravljeni, pa se le opogumte.
0: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
3: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
4: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu.
3: Več na vzajemna.si.

0: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
1: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
0: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa maš.
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje. Sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
17: Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran na uvozu Brdo proti Kozarjem. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
17: Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutri nas čaka prav tako jasen dan, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutranje temperature pa od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.
20: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Ekspres popoldne.
22: In Kaja Grozina, ki zaključuje svojo prvo knjigo.
17: Dobro. Dober dan, minutka čez pol šesto uro popoldan in čeprav so jutro in večeri že hladni, nas čez dan še vedno razvaja temperature okoli 25 stopinj. Kurilna sezona se praviloma začne, ko so tri večere zapore temperature ob 22 uri 12 stopinj ali manj. In glede na napovedi bo letos marsikje verjetno treba za radiatorje še nekoliko počakati, tako da za zdaj zjutraj jakna, popoldne kratki rokavi, zvečer pa borbe za odejo, v kateri upam, da definitivno zmagate.

0: 20.10 prihaja nova epizoda oddaje Masterchef Slovenija, v kateri bodo tekmovalci znova zavihali rokave in stopili za kuharske pulte. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu film Karate Kid 3, na Planet TV pa vas ob 20.45 čaka razvedrilna oddaja Življenje na tehnici, v kateri tekmovalci nadaljujejo svojo pot do bolj zdravega življenjskega sloga.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Ministrstvo za zdravje zapušča že druga državna sekretarka v mesecu dni. Teja Košir je napovedala vrnitev v državni zbor, kjer želi nadaljevati delo kot poslanka. Minister Tadej Osterc njen odstop spoštuje in pravi, da ministrstvo kljub spremembam deluje nemoteno. Sedaj iščejo njeno naslednico oziroma naslednika, hkrati pa pripravljajo zakon, ki naj bi izboljšal dostopnost zdravstvenega sistema. Policisti so včeraj na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je z ostrim predmetom napadel tudi policiste in poskušal ukrasti reševalno vozilo. 22-letnik je pri tem utrpel hujše telesne poškodbe, zdravi se v bolnišnici. Južnokorejska obveščevalna služba pa ocenjuje, da je severnokorejski voditelj Kim Jong-un izjemno debel in ima približno 140 kg, vendar trenutno ne kaže jasnih znakov zdravstvenih težav. Zaradi debelosti in kajenja je sicer izpostavljen večjemu tveganju za bolezni srca in ožilja. Njegovo zdravje je pomembno tudi zaradi vprašanja nasledstva in stabilnosti Severne Koreje.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Vse, kar vas premika na enem mestu.
4: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.

0: časa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Span, Tržaška 547.
1: Več na span.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov. Ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi. Too comfortable to take on.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
15: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
16: Sonja.
15: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
17: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
15: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
18: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-1587.
19: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
0: Ekspres promet.
20: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
2: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
20: Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutri nas čaka precej jasen dan. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, jutranje temperature pa nekje od 5 pa vse tja do 12 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dobar dan, 6. ura in jaz upam, da imate nafilane baterije, če se zdaj le kam odpravljate. Če pa je večina obveznosti za vami, pa ja, en lušten počitek vam želim, absolutno. Ja, na jutrišnji dan se moramo malček pripraviti. Že samo zaradi tega, ker bo naša Urška Majdič Uma celo jutro 4 ure etra pela. Vse bo odpela. In jaz moram priznati, da že komaj čakam, tako da dejmo še zdole mi malček zapet na najboljšo glasbo, ki prihaja. Uživajte!

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: S borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
5: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
5: Tesnenje.
4: Potrjeno.
5: Nivo vode.
4: Narašča.
5: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Stopiti na tehtnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
10: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
7: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
4: Wow, Big Bang.
11: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
4: Več na urbanodrevo.si.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
18: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
19: Iz nadzorništva Domžale, TP Loka Jug, Spodnje Dobeno, Zgornje Dobeno in Jable v petek od 7 do 15, iz nadzorništva Bežigrad, TP Bautkova 6 od 8 do 12, jutri od 8 do 13 pa še iz TP Dragarjeva, izvod številka 4, vrtec in hiše.
18: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: zgodbe.
1: Dobro večer, pol sedmih je že ura in moram priznati, da se mi je kar težko navaditi na to, da je kar tako zgodi že večer oziroma noč. Prav včeraj, ko sva se z mojim pelala domov, sem rekla, ja pa kako je lahko že noč, noče je ura šele sedem za večer, pa rekel, ja, tak čas je, ne? Ampak jaz imam rajš poletje, ki je, ampak če, takrat je še dan sicer prevroče, ampak je pa fajn, ker so tako dolgi dnevi. Čeprav tudi teli krajši dnevi pridejo prav za kakšno čajčkanje in razvajanje in vse, kar pa še zraven. Definitivno pa jaz upam, da danes to počnete vsi študentje, se zelo malček razvajate in predvsem en krasen začetek študijskega leta jutri vam želim.

Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljansko okrožno sodišče je 14 domnevnih članov slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedanimi drogami v hododelski združbi. Najvišjo kazen je dobil domnevni vodja Klemen Kadivec in sicer 15 let, njegov brat Blaž pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval 26 članski strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, ki bo deloval 3 leta. Svet bo vodila državna sekretarka Mojca Škrinjar, sodelovali pa bodo strokovnjaki, ravnatelji, učitelji ter predstavniki gospodarstva in drugih področij. Singapur je z namenom reševanja problema opadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitev za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj.

0: spalnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka na okoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.

0: ti.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva so pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
7: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
14: Ko se dan umiri z najboljšo glasbo. Radio X.

0: ob 20.10 prihaja nova epizoda oddaje Masterchef Slovenija, v kateri bodo tekmovalci znova zavihali rokave in stopili za kuharske pulte. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu film Karate Kid 3, na Planet TV pa vas ob 20.45 čaka razvedrilna oddaja Življenje na tehnici, v kateri tekmovalci nadaljujejo svojo pot do bolj zdravega življenjskega sloga.
1: To je

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljansko okrožno sodišče je 14 domnevnih članov slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedanimi drogami v hododelski združbi. Najvišjo kazen je dobil domnevni vodja Klemen Kadivec, in sicer 15 let, njegov brat Blaž pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval 26-članski strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, ki bo deloval 3 leta. Svet bo vodila državna sekretarka Mojca Škrinjar, sodelovali pa bodo strokovnjaki, ravnatelji, učitelji ter predstavniki gospodarstva in drugih področij. Singapur je z namenom reševanja problema opadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitev za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj.
1: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
2: Potem je čas za naslednji korak.
1: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
2: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
1: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
3: Zlatarna Celje, z ljubezni do nakita, že od leta 1844.

0: To je bilo 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Hladni večeri, vroči ritmi. Radio Express.

0: Generacije se menjajo, najboljša glasba ostaja. Radio Express.
1: Ti, v meni prebudil si ogenj, zdaj gorim. Poglej me, vidiš, da letim.

0: Nabiranje kostanja in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
1: Se goli, padejo.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

0: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio Express.
1: Radio Express.
0: Pravi naslov.
1: Za največ hitov 90-ih.
0: V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.